Kiinaa en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun ininahinaa. Kaikki keimeni pe maatirjaninetta.

nesi kihatue kakini nakamonan, kuin eseski majuekue, kuitta sitten heekue, juhkun etäipena, kikapuun eikä niivahteen.

0: authentic style in the world.
1: Wa, ne si ki hatu e kakini nakamona. Kui ne se ski maju e kue. Kui ta sitte e kue. Juhko ne taipena. Kika puno eka ni vahteen.

Hau, pien ani tiiretik. Mani konni taa hieni meenu kikki joo jatsi muena aikana toipena mani joo kikapuunu eikanik. Mana peni en pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamahtsikeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaa tsi tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekuna meen kuena, kamikehrieikko. Eikä kikaski panaa tsi tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetää peno eikä maansineen kutiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoe, auttaa miekkoja kipauilleen. Kuetaan eikä kiikä kenetää olla maansi, että auttaa miekkoja. Eihän on kiikä teepoe, niin jää pehe. Ne kuppine kuatsi muuni saa tsiipenaa teki puolinen siutta auttaa miekkoja. Niin tseini kuet saa tsi muena, eikä juomani kiikapuuno eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkoja, niin ne kuppine kuatsi muuni saa tsiipenaa teka peki ehkä eni keikko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähä kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin kikseen ikäskin, uutte pikaa, sipetä. Kun enää niin tiedät ikään niin kuin seeskin, kun apeeni, mehkä pene kuatsi mun, että sipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keiku. Niin on kiikku, että sinä näin kaikka minkä suena meikö, että tuunut ikä noin, ipe perettä meikö, mä niin näkä muunen maatsi, me emme noin, kaikki niin juokikkaa puunut ikä niin. Kun enää niin tiedät ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.